0: ngā iwi o te motu, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere a kenei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Koutaua, koutaua, kousi, hei, mauri ora. Nā kunei rā te honore, hei kai whakapāho ki runga i te rirangi nei. Ka tira meu ki ngā kaupapa o te wā, ngā wai a tā rōreka o mua o naia nei ki runga ia, Aotearoa Toa FM. Aotearoa Toa FM.

Me te whakaaro nui, me te whakaute ki te art, ki te tai au me ngā taonga tuku iho. He maha atu ngā pūrā kaurongonui a ngā tipuna pērā ai. So yeah, he nunui ngā akoranga hoki

0: Aotearoa Air.
1: Aotearoa Tour.
2: Nau mai rā e ngā tai ki Ngāpara, hei kaihoe mō tō tātou waka o ako. He waka tēnei hei kawe I o tātou manako, kia tupu, kia ora, kia pūāwai anō hoki te reo Māori. Ko koe ki tā auhoe, ko hau ki tā aku. Kā ati, kia rite tātou ki te tuku I ngā hoe, ki te wai o ako. Ko ngā pia kei muri nei no te tī no te tā. He tauira e tehi, he kai ako tetehi. Katoa he manoa tītī ki te whakawhānui I ngā pūkenga reo Māori. Ko koe kā whitu ai, kā ati, haramai kia mihia ngā hoa. Tēnā koutou e rauranga tira mākua tau mai anō ki raro I te tuanui o tō tātou whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā koutou.
2: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe I ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga I te moana,

0: I nā hoki, ka hōhonua ke te titiro ki ngā mahi wetewete whakamārama hoki i tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi i te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū i ngā whakamārama oroto i ngā wāhanga o mua ake. Koinei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koinā te āhua o ā tātou mahi kei mua i te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kei te pai noaiho, kei te pai noaiho. Ko te horopaki mō ā tātou mahi i tēnei rā, he kaupapa, kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe i etehi rākau, ka whakamahi koe i etehi tapu-tapu porofita, ka whakamahi i etehi tapu-tapu oma-oma. He aha tēnei kaupapa whānui? Te awarahi, he aha te kaupapa?
1: Te
0: hā kinakina. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
1: Poitūkohu,
0: ka pai. He a te hākina kina Louisa, he a te hākina kina Pairawati ki a koe.
2: Hoki.
0: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
2: Oh, i ngā wā o mua.
0: I ngā wā o mua. Whakapiti ki a koe, Francis. He a te hākina kina pai ki a koe.
3: Oh, kia hau miharo rau atu te tākoro riki.
0: Nā?
3: Ai.
0: He kai tākoro riki koe?
3: Oi, tau hoa.
0: I mua noa atu.
3: Mōmona haere taku tīnana, kāre tai te oma.
0: Anā, ko ai tēngo tō tīma?
3: Ōtara Scorpion.
0: Pai hoki o tērā ingoa. Lewis, tangata hākinakina koe?
4: Tangata hākinakina ai. He tua hoki au i ngā wā o mua ki te kaukau.
0: Te kaukau? Ki te kaukau.
4: Ko tāku tino kaukau, ko te kauhoe o muri.
0: Te kauhoe whakamuri?
4: Ai.
0: Tēnā koe. Kingi?
5: Ai, ko te riki anō hoki.
0: Ai, te riki. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
6: Kua tō te rā mo tērā mahi.
0: Tō te rā, ki a tāua e kui, ki a tāua.
6: Kua rā māku te chaki ngā mokopona i nāi nei.
0: Engari, parai hākina kina o Tamariki?
6: Ai, te futupōro whakapā.
0: Te futupōro pā. Anā, ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
6: Ai.
0: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Kā mau te wehi. He momo whakaheke pēa, he momo whakaheke, nā tāna māma. Me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākinakina, pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai, hei whakarongo ake mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tāna kaiako. Tuarua, he aha tāna kupu Māori mo te finals, i roto i tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona e o taringa. Kia toru ngā tūāhua oti. Kua pai, kua maui a koutou. Ai?
4: Ai.
0: Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
7: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kaiako, ana, ko tāna kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe, a me uaura te wete āta wete wete i tērā kōrero, tērā whakatau ki me ki a tō mātou kaiako. Hoeno, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te muro o te ahi, ka tākoro mātou. Anā, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kaiako. Anei te tahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri kia taka ki raro. Ana ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kaiako, e kia na tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hi ake tēnei, mehe tamariki koe, me uaua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoeno ka eke mātou ki rungi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaumahia te pōro, o te rā, kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātau. Ka eke mātau ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātau o a mātau huariri, ka riro i a mātau te wikitoriatanga, eke rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātau pauako. Tēnā tukuna te kōrero, te pōro kia kōrero. Ka mau i a mātau tērā kōrero, ki roto i tā mātau tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātau. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātau. Nō muri kē mai, ka taka mai pēr te kapa, ka mau i a mātau tērā whakaaro a tō mātau kaiako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro, kia kōrero.
0: Ka rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tumanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātai ki a tātai pātai. Tuatahi, ka tikina tēnei kia koe Francis. Hea hanga whakatauki a tana kaiako?
3: Kia hau nei, ko te whakatauki kaha te kōrero tona kaiako, o tona taua kapa, ko te tukuna te pōro kia kōrero.
0: Ai.
3: Ia wā, ko tēnā te kī o tona kaiako,
0: ai.
3: Tukuna te pōro kia kōrero.
0: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatauki atu anō? I roto i ana kōrero?
1: Ārai,
0: ana.
1: Rutua te hoariri, te hoariri ki raro.
0: Rutua, ana. Ko tau mahi a te tāne prai whutupōro, te wahine rāne whutupōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro. Nera. Ka pai, tuarua e whiu atu ana tēnei pātai ki a koe Sophie. Hea hatana kupu Māori mō te finals i roto i te whakataetae.
6: Ko te whiringa toa.
0: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rānei ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai, tēnā koe. Tua toru, e tukuna ana tēnei pātai kia koe Lewis. Hokua e rūrū mai ana tō māhunga ki āhau. Tuhia kia toru ngā tuāhua oti i rangona e tō taringa. Rutua te tangata kia...
4: Taka,
0: kia ora, tēnā koe, koeira te tehi.
4: Ai.
0: He tuāhua oti anō i rangona e koutou, Louisa. Ka tūkue, ka tahika?
2: Taka, hinga.
0: Hinga, iki ia hinga.
2: Hinga
0: ia mātau, ngā huariri. He aha anō te tehi?
6: I mau
0: ia mātau, te tikanga o ana kōrero, ka pai, he mea anō. He aha ngā mea kua kōrero tia, taka.
6: Taka.
0: Hinga,
6: taka.
0: Mau, me te riro.
6: Riro.
0: Koeira hoki te tehi o ana kupu tuāhua i whakamahia e ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mō tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana a muri te whakatā poto noi honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo, hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Te awarahi, Sophie Francis, haramai koutou, toko toru, hei kaitākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kairunga i ngā kāri. Ko ngā kupu nei, he tūāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea. Whakatakotohia te kāri, tūāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero. Mehe mea he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tūāhua oti, ka tāia e ia te kōrero tetehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri e rua. Māu e tohatoha te awarahi, kia whāpea ki ia.
1: Whakata.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātou kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohutohu mai. Taihoa.
1: Wahi e te tuatai.
0: Kei a wai te tehi tuāhu oti.
2: Ai.
0: Ka pai, timata mai.
3: Mai
0: kua. Tuāhu oti. Hia, Sauf, koe te tuatai.
2: Ai. Te tuatai.
0: Whakātu hia mai ki ohoa. Ai. Oti.
2: Oti.
0: Ki mua. Ai.
2: I oti i a hau. Ngā mahi māka.
0: I oti ia, ia ngā mahi māka.
2: Ki te hatu.
1: Ko oti a hau, tōku mahi. Tini
0: kei te tika tērā, i oti a hau tōku mahi.
1: Taku.
0: Pai ake te taku, te tāku rānei. Waihoki raro.
1: Waihoki
0: raro. Kāre riro i ākoe. Kāre he. Ai, kia koe. Kao, me tuāhu oti.
2: Anau ki tahi.
3: Kia ora.
0: Whakātu hia, ai. Ki ngā. Ai, ka pai.
3: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro i au.
0: Ka pai.
3: Taku pōtai.
1: Kuang muni.
0: Muni?
1: Muni.
3: Muni.
2: Muni.
1: Ko ngaro iau e taku muni.
0: Ko ngaro iau e taku muni. Ko ngaro iau taku muni. Karehe e i mua.
3: Karehe e i mua.
0: E ngana.
2: Hea
1: tērā kiki.
0: Tūāhu oti.
2: Ai. Anai.
0: Tēnā. Whakātu hea mai anō, Sau, te kapu?
2: Mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Nā te miraka.
3: Nānei tāwai.
0: Kei te whanako noro a koe aina kāri a wai rā. Me aroha koe ki tōku i ane. Hoatu te miraka me te pau ki āia. Hei kāri māna. Kua riro i āia. Francis.
3: Karekau. Ka tai o te.
0: Tehe koe, Sau.
2: Mate, anei tētahi.
3: Mate. Tēnā koe whā.
0: Mate.
3: Mate.
4: Mate.
3: Mate. Mate.
0: Whakamutunga.
3: Oh. Kua mate taku ngeru.
0: Ko mate tō ngeru kā aroha.
1: Karaua.
0: Ko
1: mate taku karaua.
0: Ko mate tō karaua kā aroha. Kau e menemene. Mena ka mate tō karaua. Kau e menemene. Hoi anō, ka pai, tēnā koutou. Tēnā, whakawāte hia mai te tēpū ki konei. He mahi anō kai te haere ake e hoama. E whakamahi ana i tēnei tapu-tapu. E rua, tohorua ngā kaikōrero mo tētahi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te awarahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kaitākaro, he tīma, he tīma, tokorua, tokorua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero a ngā kaikōrero. Ko whai? He pātai? Tēnā huri atu. Whutupōro, hea te kēmu?
4: Whutupōro pā.
0: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
1: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu Whutupōro whakapā. E tuku hoa.
4: Ko ngā tauwhāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pongo, ko te āhua nei, ko Francis Rāua, ko Sophie. E whakaatu ana i tā rāu wakaha, engari kua he.
1: Karākoro, tō rāua, tō rāua, hoariri. Ko Kingi rā, ko Luisa. Tino pai tēnei kēmu.
4: Ok.
1: Kia tī mata.
0: Reo Māori.
4: Ko tangi ke te wihara.
1: Te wihara.
4: Ke te oma haere a Sophie.
1: Ke te oma whā, Sophie. Ko tatahinga, ka pāhi te mārō.
4: Ka pātu.
0: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā.

0: Engari auara, ka reo i whakaaro pēnā. Engari inaia nei, e uana, e titi ana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga. E kawe nei, i e nā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, e karanga mamai tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamai, e karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne. Engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake.

0: mena ahata whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā, engari, me ahata whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. A tainu, haere, he āhua rerekē, engari, he hōhonu atu e. Mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i na pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a
0: Ā,
1: koe
0: me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: Māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna
0: Kia
1: ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tia ki ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairi a
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēnei ki rā. Engari,
0: Ko tāu
1: hoki mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tēnā
0: wairua
1: wiki,
0: mō te
1: ka kōrero
0: whakahua a
1: anō
0: ngā kupu
1: māua
0: e kōrero.
1: ko Rangi
0: Nei,
1: Davis e
0: ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tiro
1: karanga ko
0: whānui ana
1: Mānia Clark
0: mātou
1: Ahaupō Kaihautsu
0: ki ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoi tanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
2: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaakua nei ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo akoranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: Tyler uit te pakken, mooi joh. Marco Totella.
1: Tyler.
0: Jeremy Tartere, McLeod. Ko te kina tana kai, pai katoa, wai mare tātou kāre he kina I kona I te rangi nei. Hei, kei haunga katoa tia te whare I te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana I panaia I te kura tuatahi. Kai perai.
1: Hea ua,
0: engari mātua mā kia tūpato. Kai tāhai tētahi I o tarauiti. Leon Blake. Kietahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia I roto I te wharepaku. Inga komene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama a nei te whakatina na tango tēnei kupu. Patara Berman, e mihi ana ki a koe te prata.
2: Ngami.
0: Kia ni te mai e huama, he katakata te haare ake nei. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mohe o koe pānia.
3: Ai, heri te tonu ne.
0: Ko tahi te karu. Ko tahi te karu.
4: Ko
0: tahi te karu.
3: Ko tahi te karu.
0: Ai, karawhiua.
4: Tangohi o mohi te e tori.
3: Ka hei wana wana a manawa I te tā whanawhana mai o te kā wana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai amada lula nana.
0: Kupu hou. Tātere.
5: Kahi wana wana manawa I te tā whanawhana mai o te kā wana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
3: Pare.
4: Kā wana, e hari te kā wana.
1: He kā wana, koe rea te kupu tika, Mr.
0: Leo Kia. Ai, ture ture, tēnā koe, Kristen.
4: Tānui te tāwi ki te.
3: Kahi wana wana manawa I te tā whanawhana mai o te kā wana I ngā ture pangapanga I te hai mana.
0: Tata. Tatara wā tūnei.
3: Parangapanga, e kuru hau, parangapanga.
4: Tau pranga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu?
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
4: Kahi wana wana manawa I te tā whanawhana mai o te kāwana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana o rāta I te iwi hihā mana mana.
0: Hihā mana mana. Te mihinga?
1: Autai.
0: Ata whakaaro. Kahi wana wana manawa I te tawhana. Te kawana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana. Kalahate te iwi hi ha mana mana.
4: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātari.
1: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
2: Kahi wana wana manawa I te tawhana whana mai o te kawana I ngā ture pangapanga I te iwi hai. Ai mana mana kalahate te iwi hi mana mana.
3: Raka mana mana.
4: No care.
0: Mātia hei tērā. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia u tonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te hāre, ka timata ki te tima. Tuatahi pānia mā, kia koutou te wā.
3: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o tātere. Ko, kapahaka ne?
0: Kapahaka.
3: Oh, hea, kore taki nei I te hiki. Haka hoi anō. Hai tū, hai paihinga, Jeremy.
4: Me kaha tō haka, Jeremy.
5: Anō tō kapa inga wā o mua.
3: Whare wāna o Waikato.
5: E he.
3: Rangi Māri.
0: Apai.
4: Anā?
3: Ratana.
5: Ai, engari.
3: Ratana pā.
4: Kau. I he tēra.
5: Ajinen.
3: Wakahuia.
0: Apai.
4: Ai, anā?
3: Whakari hia mai. Arate mahi.
5: Tūranga?
3: Tūti manawa mai rea.
6: Kei te...
3: Waihirere.
5: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga.
3: Tauira mai tawhiti.
5: Te maunga kore nei neke neke.
3: Taranaki.
5: Kāo, te rātu maunga kore nei neke neke. Kātira.
3: Hikurangi. Hikurangi.
6: Tua
3: tōre rātai. Oko whetu atu.
0: Pahi, pahi.
5: Hikurangi. E kupa anō mo te wahanga o te hāhi.
3: Hikurangi. Ahurewa.
5: Pahi, pahi, pahi, pahi atu.
4: Tētahi rōpū.
3: Manawa, maurea. Kei tua. Manawa, mai tawhiti.
0: Mai. Kāpai. Kua mutu. Kāpai, koe ina nei, Kristen.
3: Hoi
0: ina nei. Trona tapu.
1: Tērā, kai pukinea.
3: Pai o tauera, pai o tīwhiri.
0: Ai, pai te kapahaka.
3: Ai,
4: pai te kapahaka. Mahi kapahaka.
0: Kāpai.
5: Ai, ai.
0: Ki te roi.
6: Ki runga.
5: Pakararo.
4: Me pūkana koe a tātere.
0: Karawhio.
5: Maua iko nei.
6: Pōtai.
3: Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
6: Tahi-tahi.
3: Te tehi mihini.
6: Tahi ngoto-ngoto.
5: Pahipa.
6: He wakium.
3: Ai. Tēra.
4: He wakium.
3: Tapu.
4: Ata.
6: Ti.
4: Kare Jeremy Moyo.
7: Ti.
5: E kaira ni no ne
4: ne. Ti kaputi.
7: Tēnei mehe tihi kei ta kuringa, kia tēnei tapitapu.
6: Tātari tihi.
7: Timata ki te, ahuarite ki te taonga tūturuturu.
6: Āpahi.
7: Ai, kia ora. Hei aha.
6: Taitai.
7: Kia ora.
5: Pauka, he hoa no te pauka.
7: Mo te tunu keke.
6: He pune.
5: Ai,
6: pune, pune, ine.
7: Ai.
5: Horoi, hei horoi ia koe.
6: Hopi.
7: Ai, kia ora.
0: Ka mautu ihi. Kua mutu ke nā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo ngā mahi. Engari nā ne ku te tīmatua rua Leon. Mā kei a koutou te wā.
5: Kei a koutou te wā.
0: Kua takoto te mānuka.
7: Tēnō.
6: Kua rere ki.
0: Kā huri hea, huri hea, huri hea.
5: Kua hei a koe koe wā.
4: Tangata runganui. Ngā wāhi.
7: Ngā wāhi.
5: I tēnei tau e koe.
7: Ai, kia ora.
0: Kia tere. Rua, tahi,
5: karawhio.
7: Moana, Rina.
2: I tūarere tia, hoti awa hine rua ki te wai.
4: A tauranga moana.
7: Osmond's Bakery, kei reira.
2: Kei...
7: Tuatui,
0: kei
4: rāwhiti, kei te rā wahi. Kei re tau, tūranga.
7: I hoko mai a... Parekura ki reira.
5: Nō reira koe. Nō reira koe, hika.
2: Pai.
5: Ngāti hine hika.
7: Anō,
0: ki raro. Ki raro,
5: ki raro. Ngāti hine hika.
7: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāneti,
6: he hauraki maunga.
2: Ai, engari ko te...
4: Manawa, ngākau, poho, uma, awhi. Aroha.
2: Ai.
4: Te aroha.
2: Ai, kanohi, kanohi, kanohi, kanohi.
4: Mata. Mata, mata. Kai, kohe.
2: Kei te...
4: Kai taia.
2: Kei ora.
7: Maisirika.
4: O maio.
5: Pai, e whai, tika i a koutou.
7: Pai, mate. Mate, ahai te mea ko tahi, ne.
0: Hei, kei te pai te whā.
2: Mea, me kini au i te te...
4: Kei te taumata uaua tātou.
5: Hea te uaua te wai.
0: Kia tere, kia tere. Si pako ia te tahi.
6: Mo te pui.
0: I te pate.
5: Ikunau e ti waha haere, ne. Te wahi mo reira koe. Te wai loa.
7: Te pai ka tae koe.
5: Nā te hene he ka kahungana te nā koe.
0: Kei te pai.
7: Mahi pēa.
2: Hea, kei pita tangata rongani.
7: Kei raro.
4: Tangata rongani, ai.
5: I tēnei tau e koutou.
0: Āpai. Tata tai ki te wāki
7: i mete. Te moe koe harako i te tehi o ngā tauira.
6: Tangata rongani.
4: Kai tuhi tuhi, puka puka, kai eke tohora. Kai eke tohora.
2: Tata.
0: Maori. Maori.
4: Mena he koe.
2: Amiti he maira.
7: Anā. Koe te hehe pake.
6: Anō.
5: Anā.
7: Oh, te kawa ata no o mai o.
2: Maisi.
7: Kare pē, pē rā no.
4: Pē, pī, pē, pī, pē, pī.
2: Oh, Justin Bieber.
7: Kia ora.
4: Poitarawhiti, no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
7: Tāroa.
4: Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga. Tāroa roa.
2: Tumbai. Haki me lau roa. Oh, yeah, no, jeez. Whatever, tani ingoa. Te mea.
4: Puku kata.
2: Pretty James.
0: Ai, kapai.
4: Pāti Māori te minita.
2: Pāti Māori o te minita.
4: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
7: Haka!
0: Kua mutu koutou!
5: Kua mutu!
0: Kua mutu!
5: Autai atatata.
2: Koe te ratakata, te mea Running Man.
4: Katoa ni.
0: Te unuroa flema.
2: Oh, te unuroa flema. Oh, te rakata, jeez.
0: Kapai.
7: Kapai e kai.
5: Kapai koutou.
0: Hai.
5: Weti, weti.
0: I ki te koutou e hoa ma, etahi o ngā tima, etahi me makari i tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai e hoa ma, i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tau tohe tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai e hoa ma, kauara e tawhiti te hāre.
4: Ia mātake ngā.
0: Ia kurangatira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wātu tēnei tīma. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tīma. Ha mau kei te whiwhi,
7: ha mau kei te wehi. Nui o mai haratia.
0: Noe hoa mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga e hāre kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori. Uatu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tika ngā Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kei a koe te wā.
7: Kei a koe, Leon.
5: Kōrahi o rūtahu
4: voi. Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine a tātou tikanga Māori. A tātou tikanga tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e mau nei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
2: Ai, tanguhia, tanguhia.
4: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te ao huri huri. Kua mutu kē, kua neha atu te wā ki e rā tikanga tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ana koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au huri huri!
2: Au huri huri!
5: Kia tikarohi ato whatu hei horomi māku.
7: Te tū ana i te marae whakai ti ana te tū a te wahine.
4: Kia ora, tikanga Pākehā.
7: Te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te
4: kōrero tū.
5: Te tikanga Māori.
7: Me kōrero au mō te hunga te kāo. Ka re te pai te kore mō te hunga mā te kā pauri.
4: Ka tī tō whakatātere i a koe. Me whakawahine koe i a koe.
7: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nui ngō ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
4: Kei te kōrero koe mōu anake.
7: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoa mā. Ka ngā horo. Te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tī taura i te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
5: He tikanga Māori, nā wahi hoki pāi. He Māori ahai he tikanga Māori.
7: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
4: Kia ora, tēnā koe i kawe nei i tēnā tikanga Pākehā.
8: Mākere ana ngā here. Ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
4: Kei noho kautai ka rūkahi.
8: I awai rānei.
7: Hea rānei. Nā
8: reira, nā kua haere pe kīwhia tēnei au, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
4: Ai.
8: Hai ngāti, ko whai rai ana koe.
4: Ako kore take ki ae tana rai ana, engari.
8: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mungo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei au, hau nei.
2: Hareruia.
8: Tikanga Pākehā, amina.
4: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te au.
7: Rai ana, rai ana.
9: Tirohia,
4: ngā
9: tikanga tapua ngā tipuna.
8: Tirohia,
9: whakarerea. Kapohia,
5: hei aha.
8: Whakarerea.
5: Sakaru koutou nākau te ora, ki au koutou e whai nei ngā tikanga Pākehā.
4: E au hou tēnei.
5: A koe e ki nei whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka huna ka whaikoro tia te wahine ka ahoa ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi o te whaere, ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe e ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
4: Tika.
5: Enari. Ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nareira, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
4: He hopi o mātai.
5: Kai kukau au mātai. E ki e koe nei tāpēr. Ako e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātauranga rā hoki. Nareira, ki kona koutou e whai ai a koutou
4: tikanga Pākehā. Mea, a
5: te tikanga
4: Pākehā kua Wepua.
2: Atahua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
4: Me te rangi Pākehā.
2: Tērā no hoki roto i ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pēane ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te mohio hoki. ko wai atu, kei runga no atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare, tāia te ki te tetehi, i tōri tu e mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. Nore, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ke ngai kua ne ma, e tūane rume i tō tātai marai ai atu nune. Nore, ai, me whai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
0: Āo huri huri! Tēnā koe!
5: Huri huri huri.
0: Oh, tikanga Māori.
6: Come to me, kākāriki.
8: Tūre pāe hai.
6: Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
0: Ai.
6: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
0: Kau.
6: Reo te hoanga
0: tikanga. Tikanga.
5: Reo te reo.
6: Reo
5: mei ngā tika haere nātahi ana.
6: I ngā tikanga, e whakai ana ke kōrero pāre a iunga i o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu. Ko te reo Pākehā, hei kupu mā ai. Ngā taumata. Ko puta mā i te mūti
2: kōrero. Yeah. Kia rūti a mārana. Kia mārana.
6: Rōri rōri a kene, rōri rōri a kene. Kōrero. Pai, kare, ka wai kāroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
5: Kia ora.
7: Kia ora.
0: Tēnā koe,
5: Kirsten. Ane amo ngā rūkahua te tangata.
0: Ko he hike.
7: Ko he tomahi. Kei te whai kē koe
0: ngā tika. Kei te whai tikanga Māori.
5: Tika ngā Māori! Tika ngā Māori! Tika ngā Māori!
2: Tika ngā Māori!
7: Mātea hei te moio ki etei paku tikanga, ne? Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe, e u nei mātou ki tā mātou, me u tātou ki ngā tikanga Māori, i taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha, kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou, mau kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana,
0: ko
7: te kua wai, tēnei mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
6: mātenga.
7: Kia ora, i te whakarongo rāua, mātea hei tēnā, tēnā koutou.
2: Kia ora, kia ora.
0: Tēnā koe Pānia. Tēnā koutou, iena rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua hē kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu ia mai.
5: Titi, oh, raupā. Raupā.
7: Te hea mati mati.
0: Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
5: Mau ko kōrero.
7: Nono raupā.
5: Mau ko kōrero.
0: Haramai. Tāua ki te ao Pākehā, kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori, whakarerea era āhuatanga o Tuau ki Rāno, kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā kohatu
5: o te ao kohatu. Me te whai te whakapono Pākehā neha?
0: O te ao.
5: Te atua Pākehā?
0: O te ao.
5: Te karaitiana neha?
0: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
5: Te karaitiana neha?
0: I huri ki te karaitiana. O nore he kororia. E rā mea katoa. O te ao.
5: Ke te mātakitaki mai koutou Ngāti Pāpaki.
0: I hari a mai e te Pākehā.
5: Papai te wāke a koe, noho atu.
0: Kā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei o hama ai. Kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whanga. Te wairua paitera mo te hōtaka nei. Me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou. A muri a ki ngā tānga manawa. Ka rongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tā ngā manawa. Kia ora koe e nā kōrero. Tēnā rā atu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā rā atu kōtou te tīma tuatahi. Ai, ti mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa.
6: Me te pai o te whai ngā tikanga Māori, ne?
5: Ko te toa.
0: Bueno tātou mā, kia ua te tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama. Bueno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hūtia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, haramai ki te tipako, i te kai whakari, i te kai waiatarane.
7: Kai whakari.
0: Kai whakari.
7: Kai whakari.
4: Oh, karau mohio ki tēnei tangata.
5: Oh, karau koe te mohio ki tētahi mea.
4: Kai waita ki... Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hatu mea nui, māku e ki atu, he tangata.
7: He tangata.
4: Kai koe, he tangata.
7: Uratai. He tangata.
4: Karau e mohio ki ana waiata. Engari anei kei au. Kao, engari,
10: tata,
4: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui, he mako nui.
2: Oh, ai, ai, alo, cool J.
4: E koe, e koe.
10: E mihi ana ki a koe, Leon.
4: Ka pai te wehi.
10: Haere mai pānia.
7: Ko tau whakatau ki tonu ni.
4: Oh, whakatau ki tonu.
10: Kei te rongo i tōi.
5: Stevie.
4: Stevie. Stevie Wonder.
6: Alicia Keys.
5: Ray Charles.
4: Liberace. Ai, tika.
2: Kare,
4: kare, puta he whakatau ki.
6: Nā ana mahi whakaari.
5: He roa wairua, he roa wairua.
4: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
7: Me puta te
5: whakatau. I te hutia i te harakeke, hutia.
2: I te hutia i te harakeke.
4: I hutia i tētahi wāhi o tana tīnana kāre whitikina i te rā.
5: Ai, kei reire, tupu ana te harakeke, nā reira.
4: Te mihinga, kia kaha koe.
8: Hutia te rito o te harakeke.
4: Haere, Tony.
8: Kare te pakemo, kei whea te kōmaka, he mahi ne hau.
4: Angatū, angatū.
2: Kawai ne hōn.
8: Ki mai koe kia iha te.
4: Rori, rori.
8: Māku e ki atu.
4: Gaga, Lady Gaga.
8: Ai, tōna hoa.
4: Gaga. Piratū, piratū.
2: Jessie J.
8: Madonna. Te haraki.
2: He mātou te gari,
4: O te tangata, Nicki Minaj.
2: Nicki
4: Minaj.
2: Oh,
4: no. Boom, boom, boom. Oh, kao, he hara. Kia una, kai te moeho kea pātara kia ora.
7: Hei, kuri
5: hea tōkoti. Yeah, kuri hea.
4: Tawai, tikira te tahi.
5: Ane,
4: kia tere, kia tere.
5: Easy. Hutia te rito, ka tahe no ka mate.
4: He Māori.
5: Hutia.
4: Kirsten! Kirsten, te taunga ki tēnei camera. Te ahuna he apiti hanga tērā, hutia te rito o te kātahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
10: I pai tonu. Pātara, haramai.
7: Kia ora te kaipakoa tūturu. Kia ora.
5: Kia hutia o kare.
8: Titehi mea ka mōhio.
2: Me pēwhi.
4: Oia kei a koe, pātara.
6: Kia kaha pene fio.
4: Oia kei a koe. Kia kaha. Rāhui pōkeka. Tukura, tukura, kia tere.
5: Hutia te rito te harakeke.
4: He Māori.
5: Kei whea te kōmako e kō. Kei kāore tēnei tāna wai e te.
4: Meisi Rika.
2: Kōia.
4: Meisi Rika.
5: Ai. Kolo timas.
2: Nā ngā ringa.
4: Ka pai, wama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai koe sene. Mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa.
7: Rua ki te toru.
4: Nā pai, hueno, he waia te temahi e tū tātou.
5: Oh, heo.
7: Ngāwhiti.
4: Hueno, hua mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia rungo anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he timahou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
7: Ko mātou.
4: Ai.

0: Aung daki mai, te reo irirangi o Aotearoa. Atu
1: ki ngā tihionga maunga kei runga rā ngā kōrero e ānga iana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: Enga mau ngai ngā wā wā tēnā rā koutuko ki ni taura tēnei nau mai haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e haerena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, po te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato. E koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna. Ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitū, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere. Kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga. Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te Awamutu, arā kei Wainganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotona i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rautahi mano warurau, ne ke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tautahi mano warurau e takau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e kia ai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra, te Kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerana ki te awa o rangi tīkei, ko Mīra te Kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e Peter me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki Rangataua, Mīra te Kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wā i anātou e hikoikoi nei nungai te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wā i anātou e ora anai, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātaua i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o Tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawā, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrero rā nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā āna ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e hara mai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono, kei konei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi ano hoki o mātawi ko nei a ngā whanaungatanga ki a Tūwhareto e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha ano korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ya Ngāti Maniapoto, ya Ngāti Apa, me maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui a koutou mai ngā rautou ko pahure?
1: O i ngā wā o mua, i te wā o te, te hekinga mai o oku tūpuna i konei, ingari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumuta ta pakanga ana ko tūai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
0: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingua rangi a te
1: kōrero mai anō kāre te atakite a koe te whakarongo ki a koe
0: a rangi a te te whare karakia rangi a te. E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mōi o kei koe rā. Mai ngā kōrero mua.
0: Ai.
1: Ko rangi āte. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mōhio nei tāu a tātau.
0: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Auawā, ne? E Pākehā mā, ne?
1: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
0: E maha ngā whenua i riro?
1: Ai, he au ki tōku nei mōhio ki tēnei tēnei praka whenua nā mātou i ko nei e rua rau remetakau mano eka nā te pene te Raupatu.
0: E hoa ko hoki mai ngā whenua na?
1: Koe nā te ai koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei ki te tribunal ara.
0: Nani e meana koe ngā iwi, ko Maniapoto te rā, ko Ngāti Apa, ko Muapoko, kei te kotahi koutou ki te tono mō ngā whenua nei?
1: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
0: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Auawā, he? I kona?
1: O, i te pēnā ki a koutou he... Ai ki a mātou he taiwa, he kānga, mea rātū mea. E haramai nei ki konei whakatoai. Kei konei ki te pēnai koutou. Kei roto i tēnā whānau o tēnā hapū o na kai. Kei te mautanu, kei te whakatotanu i tēnei wa.
0: Ka piha ngā kai moana?
1: O te āhua i tēnei he... He pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
0: E pāta tātu ana koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
1: Ai, he te kau mairo.
0: Koi ke te ingo te moana?
1: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātou. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātou ki te tā mōna ke kite ai mātou i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
0: Ka pehai tēnei wā kei te nui tonu ngā pipi kei te toru rā ni ngā kai mōna?
1: E hara.
0: Tēnā kōreo mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uhua huahi ai te rā ingoa?
1: Ko rangi tīkei te takiwā ko te awa rangi tikei tēnei, he awa e timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tatakia mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Mō yo kei tau e ngō ko tangi mōna.
0: Ka hore haka māra mahia mai?
1: Ai, o koe, ko tangi mōna te wāhi ki te, me te awa e rere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
0: Mō yo
1: kei tau e pā ingo ko papo oia ko Palmerston North. Ai.
0: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i he take anu ia ingoa hi ai ki a tangi moana?
1: O te āhua ko te whakamārama pēr, ai ko te, ai tin ko te haruru mai te, o te, o te moana, you know, o ngā ngaru me te hau.
0: Ai. Ko ero mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
1: O he nui ngā waka o ngā iwi o ko nei, ko mātou ko tai nui, ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, o nā koena pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo
0: o
1: waka.
0: E nari hore kauhera ruraru i wanganui a koutou te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi a koutou katoa i raro i te hakaaro ko tahi e pita?
1: O he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o ko nei, engari ko ngā krime tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika a tēnā iwi anō ana krime.
0: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe e pita herereke?
1: Te ao i no nai nei
0: tēnei. Ai?
1: Ai herereke, herereke. Engari, paitunu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātau ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātau.
0: Ka pehe te reo i wanganui a koutou ngā pakeke o tēnā, o tēnā pito?
1: O kei te mohi o kēpe he whare wānanga na, tā mātau i te wānanga o Raukawa nā tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pē te me tino nui rau atu ki a mātau.
0: Ka pehei wanganui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
1: O āhua, engari ngā me pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
0: Ai. Ko ngā marae, ko tehea ngā marae, e hā te ingo ngā marae orto i toko tau moka?
1: O tā mātau ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pēte o ngā tirauka o mātau, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātau tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
0: Ai. Ko tahi anō marae ke kona, he maha aturaini ngā marae?
1: O he nuku atu i te rue te kau, o mātau ngā marae.
0: Ko reo mai a pare wahawā, tēnā ingoa, a pare wahawā?
1: O He uri nā Raukawa, he wahine rangatira i ona wā ki taku mōhio.
0: Ai.
1: Ka mō ia e te tehi rangatiro o tūwhare toa, ana tō mātau honunga ki a tūwhare toa, te tehi rangatira a Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai, kia mātou o tēnei au.
2: Kia ora.
1: Engari, kia mātou o tēnei take wā, te nuingo ngā whare, e tapati ngō he tāne, engari tēnei o parewaho he wahine. Ai koina te, i au e tamariki ana, kei te mōhi o i mūtanua te pakanga tuarua, he nui ngā hui o aku mātua ki te kimi he ingo o tika, mō mātua e noho nei. Koina te ingo e nā rātau, te ingo o pare wahua ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
0: Koe te ingo e tahi o tō ngā marae oroto i a koutu o ngā tiraukawa e pita?
1: Ko te raukawa, ko raukawa te marae matu e ki ōtaki. Koene te marae matu o ngā tiraukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapu karangaranga o mātau. He honongo kia Ngāti Huia, ko mātau te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. Hai, he nui ngā nā whare.
0: Hai. Te hakapapa, mai a Raukawa.
1: Ko te honunga o mātau o pare wahua, he wahine a pare wahawaha, engari ko te he te kaunga hekinga mai ki a mātau o pare wahua mai i Raukawa.
0: Hai. E ka hore au nei a wanga wanga ki tēnei ao, ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā, ko e tahi o kia kiana.
1: Hei. Ai, ko rongo i ngā wanga wanga o ngā. Ina kiroti i ngā taone ne nui, nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau, o te hunga mokupuna, o tēnei ao, i te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatūai i whakatūai ngā ture. Kei te tūtika ngāi tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua, te iwi Māori ki rungi i tōna tūranga.
0: Aki.
1: He iwi kē mātau, ko tūpakari ai, te iwi Māori.
0: Ai.
1: Koene tāu, tāku. Hanrein, ko te ao tēnei koa he raru raru o te ao e noho nei tātou pē. He nei tikanga ko ngaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātou katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o nei ngō, he iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi. He wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timuwaka. Engari no tū whare toa no ki tōku whai.
0: Ko tō pāpā?
1: Ai, he no Raukawa, engari he koti mana te taha ki a mātau tōku pā, tōku matua.
0: I mōhio ia ki te koero Māori?
1: Ai, hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wāi aia, He nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o tau ala mohi o ki te kōrero.
0: Nari mohi o ia ki te kōrero? Mohi o tō matua ki te kōrero?
1: Ka, mohi o ki te kōrero engari ki tōku mohi o kāreau i tino kete ia i rungi tamraiki e whai kōrero ana. Engari mohi o ki te kōrero, he nui ngā Pākeke o tau ala.
0: Ai.
1: O ngā rārangi rātau e mohi o ki te kōrero rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nuira ki te iwi Māui meheme e haere kotahi tātau. Engari etahi wā paitunu te haere etahi wā ki te haere etahi ki te huarahi atu. Engari koina pē te kōrero mai ngā tūpuna me whakakotahi tātau.
0: Ai.
1: Kare he raruraru mo tēnā. Engari me tehi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, whai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, e tehi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari e tehi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai āre mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
0: Ai.
1: E tangata, e hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
0: O ko ia ki te pōtiki, ne?
1: Ana.
0: Ai, marika.
1: E tehi o ngā me pera i ngā pōtiki o ngā whānau ki te tuai ki te whai atu o ngā huarahi.
0: E nari te mutunga ke ka hurie ia ki te hakapono, ne? Ki te atua, ne? E tangata hakapono hoki e ki te atua, ne? I te mutunga.
1: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koina pe te whakamutanga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia ona whakaaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari ko taua whare kia rā, engari kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori me ona tūpuna katoa.
0: Ai.
1: E ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
0: Ai.
1: E paitunu mātau ko ngā minita katoa, e ara mai ki Wanganui a mātau, ki te pāho atu te whakapono, te rongo pai ana no koutau o te taitoke rau.
0: Ai.
1: Ko muru tō mātau piopu i konei.
0: Ko muru Walters.
1: Ai.
0: Ai.
1: He tehi o atu o koutau, e ara mai nei.
0: Koe tahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana i nāia ne ana ki ngā kreiti ana i te take ko ngā hakapae nā rātou e tahi o ngā whenua i whānoko. Pēnā no ikona? Pēnā ikona? Ka hore?
1: E tahi o ngā whenua ai nā tahi i whānoko. Engari e tahi e whakahoki mai. E ngā o nāia nei tonu. E tahi e ngā ata whiriwhiri hia ki te taha Pāke o te hāhi me te taha Māori.
0: Ai.
1: E ata whiriwhiri ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa me te pūte hoki. Nā te Pākehā whakahaere, hoki mai ki te taha Māori.
0: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga-wanga ki ngā kreitiana ko haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki Wanganui a koutou nera.
1: E pai tēnā, pai te whakapono.
0: Ai.
1: Ai, nā te tangata kē te, te raruraru.
0: Ai, e harana te atua, ne?
1: E harana te atua.
0: Ko te whare karakiana me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
1: Ai, ai. Engari, e whakatū ai nāe nei.
0: No koutou akano, te tamaiti tahu nei te i arangi ātea?
1: Te tehi o mātea. Wana rari rari me ana whakaaro.
0: Ai. E rika rika pia?
1: Maring me ana whakaaro ki te rei. Nā te au pē te rari rari. He ara nā te mokupuna. He ara ngā mokupuna pē. He te wāhi e noho nei rātau. Tēnei au, i roto i ngā taone. Waitoni mātau e noho i te rungi te penu e

0: Pānia rauhiriwa, tēnā koe. Ka waia te tangata nei anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana ki a koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
1: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahua tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fififi.
2: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ari te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe te pete kā napanapa o te pipiritanga o poitu,
1: kei
3: tanga o pipiri e hanawa ia.
1: Kei raro koe pū.
0: Aua pai nei.
1: Anei te tauira.
3: Yeah.
1: Ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takuru a koe a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripi.
0: Tahirau pai hene
1: te. Iki atu.
0: Tuatai kuro ngā wite tahi tangata e pērāna. O tene.
4: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka a hine takuru a koe a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripi.
0: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
5: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao te pipiri tango pao tu tango pipiri. E hara rawa ia pere pai!
6: E hara, e
0: hara! Ka
1: pai ko para mamanga. Hara mai te pai.
5: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako e ahine takirua koe te petu kanapana pao pipiri tango pao tu tango piripi. Pipiri, e hara rawa ia piripi!
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
1: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
3: Pere.
0: Karawhiua e pere.
6: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamariki rikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kā napanapa o te pipiritanga o pau tūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taila.
0: Ko te mea, ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata ia koe mahi ana. Kamau kei te koe. Wanau huama ko te kemu e hāre ake nei, he aha te aha. Kai te pohio ke rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
1: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
1: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
3: Ngā ngutu.
0: Ai, ārata te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiu.
7: Au mihi. Au mihi.
3: A, a.
7: Au.
3: Au.
7: Au mihi.
3: Mehe, au mihi.
7: Pai kōrero. Pai kōrero.
3: Pa...
7: Pai.
3: Pai kōrero.
7: Whakarite rite.
3: Whakarite rite.
7: Marae.
3: Marae.
7: Pae pae.
3: Mama.
1: Tata.
7: Pae pae.
3: Pae pae.
7: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
7: Mai.
3: Mai
7: oha.
3: Oha. Mai oha.
7: Whakatau.
3: Whakatau.
7: Whakatau.
3: Whakatau.
7: Mō teha teha.
3: Mō.
7: Mō.
3: Mō teha teha.
7: Māra. Māra.
3: Māra.
0: Tēnā kōrua kua. Whakamuchi te wāhuna. Whakamuchi. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
3: Whakamātauri o ngutu inā nei teiria.
0: Ka mai, wepua.
3: Kapa haka.
0: Kapa haka.
3: Pīnaki tanga.
6: Piata waitai.
3: Pī.
7: Pī.
3: Naki.
7: Rangi. Pīrangi.
3: Pīnaki tanga.
7: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
3: Te.
7: Te.
3: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
3: Pane.
7: Pare.
3: Pane
7: kura,
3: pane,
7: te pare kura.
3: Pane.
7: Te mehi, te
3: pane,
7: mehi.
3: Pane.
7: Te pane, kotsi, te pane kotsi.
3: Pane kire.
7: Pane kire, te pane kire tanga. Oh, the mongoose. Oh.
0: The mongoose.
3: Māori.
7: Māori.
3: Mati mati.
7: Mati.
2: Pa kana.
7: Karanga.
2: Pa.
8: Tēnā kōrua, kōrua, mutu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
1: Hātiki.
3: Ika ha kōrua. Hātiki. Mana o te teitoperau geirunga ia kōrua.
8: Kanawhiwa.
5: Taku.
1: Taku.
5: Taku, taku.
1: Taku, taku.
5: Hohi pera.
1: Hohi pera.
5: Mate kai.
1: Mate kai.
5: Wai Māori.
1: Wai Māori.
5: Wai manuka.
1: Wai manuka.
5: Tā
1: kuta.
5: Hau ora. Hau.
1: Hau.
5: Hau. Hau ora.
1: Hau ora.
5: Hua.
1: Hua.
5: Hua whenua.
1: Hua whenua.
5: Wai ariki. Wai.
1: Wai ariki.
5: Wai rere.
1: Wai rere.
5: Nehi.
1: Nehi.
5: Hia kai.
1: Hia kai. Hia kai.
5: Hia kai. Hia kai. Hua
8: lāka. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei hoki. Kare koe i paku rongo ne.
1: Anei.
3: Ai, he rau. Tiki na mai kāri. Tiki na mai kāri.
8: Anei.
1: Ka pai.
3: Ka pai tēnā.
8: Taihua.
3: Rau e tēnā.
7: Mana. Mana.
5: Pane.
7: Ma. Mana.
5: Pata.
7: Mana.
5: Pata.
3: Mana.
7: Pata. Karu. Karu.
5: Karu.
7: Here.
5: Here.
7: Koito.
9: Mēnei kupu e te rawa.
5: Tautoro.
7: Koito. Koito.
3: Oh, kia tere.
5: Hare tonu.
7: Hui hui.
5: Hui hui.
7: Riringi. Riringi.
5: Ririki.
7: Ringi. Riringi. Nga.
5: Riki.
7: Papa ma.
5: Papa.
7: Ma.
5: Papa.
7: Papa. Ma.
5: Papao.
9: Papao.
7: Puku kata. Puku.
5: Pukana.
7: Puku.
5: Putu.
7: Puku.
8: Oh, where? Hika mako he ngara tēnā kōrua. Kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reire, ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kāre i te pakumoe ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau, tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tētahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
1: E te pai, kāreta e te toi.
8: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ku ngā mahi tau tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
3: Patu a te kaupapa boi.
1: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau a te Pākehā. E ora nei o tātou, tīnau na tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na motu o tīnana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, i te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
9: Kōrero.
1: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he painoa ke ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, no re nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko ngā, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau atu, toru takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
8: Kia ora rau atu, tina ke tātere.
3: Kato heau, ngaruiti, kino rau atu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
1: Tēnā koe.
3: Ko tohu a ko koe hei tangata mō te mātāwai. Ai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
1: kaore
3: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
1: Ka ora, hoki.
3: Tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
8: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora, tai noa ki te iwa.
1: Ki te
3: atu i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haurera wātū he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
8: E mihi ana.
1: Karawhiu e hika.
10: Oh, wei. Ana, mō ēnā hekiriti mō te kotai hekiriti. Ne?
3: Ah, oh, ai, pā te kautāra.
10: Pā te kautāra. Ai, engari. Mō meri mō aitu kai ekiriti anā ko, ki ai te whare whakare ki tikina ko, hiki ngā mai tai anā.
8: Hiki nā!
1: E ki te anei ngā rua.
3: Tika, tika,
1: e ki te anei ngā rua. Anei ke
10: rua. Anei. Te ekiriti anā ko, whāti kau ngā hiki. O te rā rā kai Pākehā.
8: Hiki nā te rā kai Pākehā.
9: Kōrero atu.
10: Nā reira, me pērā au ki koutou.
3: Ai, tika.
8: Nā nā koe.
3: Mōmona.
1: Ka rita e kutu ke māta ko tiare.
10: Ana.
1: Te pā ua ua.
10: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, rākai. At Pākehā.
3: Kia ora. Pātua.
8: Kua tau te kōrero. Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku, rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nāno ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaro Māori, e orai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako. Koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tū ana.
1: Kari pēhea te oranga, pēhea te oranga.
9: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā e hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā. Kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau a te Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga te tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.

0: best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour. Porirua. Porirua. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.
1: Ko ngā tai whakamihi e rere ana ki a koutou, e whakaro nui mai nei ki tō tātou reo rangatira. Piki mai, kake mai ki runga ki te waka hāpai i te reo. Hoia te waka kia tere ki mua. Hoia te waka kia horo kiuta. Kia tae pai atu ki ngā pai hiringa. Tēnā koutou katoa. Ko tātou ngā kaihoe o te waka o ako. Ko te tūmanako, kua rite koutou ki te whakarewa i te waka. Kia tere ai ki runga i ngā wai karekare o te moana. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Tēnā koutou, kei aku hoa. Ngā mihi nui ki a koutou, kua taumai anō ki roto ki tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Ka rewa te waka i te wāhanga tuatahi, maroto mai i tētahi mahi whakarongo. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. Ka au te waka kiuta i te wāhanga tuatoru. Arā, ka whakaungia ngā whakamārama ki etahi mahi kōrero. Koina te ia o a tātou mahi. Ko ngā mahi a te kaiwhakatere waka i mua, he titiro arorangi, he tiro arorangi, ki ngā whetū hei ārahi i a rātou mahi, i runga i te moana. Nō reira, koina te horopaki mo a tātou mahi tuatahi i tēnei wāhanga tuatahi. Whakaarohia, he aha etahi o ngā tohu ārahi i ngā kaiwhakatere waka o mua, timata i tēnei pito? Tirohia e ngā tohunga e whea wāhanga o te taiao, hei arahi a rātou.
3: Ngā whetū.
1: Ngā whetū, he me ano?
4: Ngā manu.
1: Ngā manu, ai. He hano?
5: Ngā ika.
1: Ai, ngā momo ika, he tohu mena e tataana ki te whenua.
5: Ai, ai.
1: He me ano?
6: I te tonu ki tā Luas, ngā tamariki o Tangaroa.
1: Ai. Pehea ngā uri o Tāwhiri Mātea, Francis. Ko ngā momo
7: hau,
1: hau e pūhi ana, ana he tohu kai roto i era. Pehea etahi o ngā āhuatanga kai te rangi, atu i te whetū.
3: Atu i te manu.
1: Okay. Atu i te manu. He?
3: Kapua.
1: He kapua. Ana, kai roto i era ngā tohu ki ngā kai whakatere waka. Ana, ko tētahi kāhui whetū e homai tohu ana ki a tātou i tēnei ao, ko Matariki, nō reira. Whakaarohia tētahi kōrero mō Matariki. Francis, he kōrero tāu?
7: Matariki tā puapua?
1: Tā puapua. Ha, ka pai. Pehe koe, Lewis?
5: Matariki ahunga nui.
1: Ai, e hāngai ana tērā kōrero ki te aha.
3: Ko a mau koe.
1: Ana, ko te wāhanga, ko tērā te wāhanga o te tau, ka whakaritea ko ngā kai. Ne? Ka whakatōkia ngā kai, ana, ka hauhakehia ngā kai. Ka hauhake rāne, ka whakatō rāne i ngā kai, i tērā wāhanga o te tau.
3: Whakatō.
1: Te wā o Matariki.
7: Whakatō?
1: Ā. Whakatō. Nō reira, he mea rereke anō tāu, sau?
3: Ko tāku nō, ko te kanohi ririki.
1: Ngā kanohi ririki o Matariki. Ai, e whitu rā ngā whetū o tērā kāhui. Kāti, koera te horopaki mō te mahi whakarongo e whai ake nei. He waiata ka whakatangihia i nāianei, hei whakarongo, hei mātakitaki atu mā koutou. Ko tōna kaupapa, ko Matariki. Kia muti tā koutou mātakitaki, ko tā koutou mahi, he whakarāpo poto i te waiata. Kia ko tahi te rerenga kōrero, hei whakarāpo poto tanga. Ne? Kua rite mai? Tēnā, karawhiwe, hamu.

0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, ko kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Ko whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro. Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhu o te marama i tēnei pō, mo te mahi hi ika, te mahi whakatō kai.

0: 네. 그러니까 지치로케 있기 때문에 말아마. 이에네이라 카레 타타 유테 페라네. 근데 지치로케 타타 유키 때 라. 나라이라 이아후마야이 nga kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore era kupu i roto i te reo o tātou tūpuna ko ngā ingoa o ia rā o te marama ke, ia pō rā nei o te marama. Nō reira, koeira te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāinaina, kia pakapaka i te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi i etahi wā. Nō reira, tirohia, whakarohia ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakaturi au, ka whakaturia e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
1: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
1: He pātai. He ki te, whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
2: i.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rānei. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakaturia tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i e nei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira me timata ki te kuia, ka katahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Ka tere, ka tere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenerei.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rā pare.
3: Paraere.
4: Rā mere.
3: Hatarei.
4: Rā horoi.
3: Rātapu.
4: Rātapu.
0: Whakai ana koutou?
2: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
1: Ka pai koe ama.
0: Tika tā te kuia, tika tā te mokopuna. Rā hina, rā tū, rā apa, rā pare, rā mere. Te mane ki te praire. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. Ka ahua hou nei ēnei ingoa, ne?
5: Panikiretanga.
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga. Nō mua atu i te panikiretanga ēnei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa i whakamahia ēnei rā i te kura kaupapa?
5: Ai.
0: Ne? Nō reira i mua i tērā.
5: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao. Ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā. Monday, Moonday, Rāhina. Nō reira, e hāngai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetū ao. Ko rā tū, tū matauenga, whetū ao tērā. Rā apa, āpārangi, whetū ao tērā. Pare ārau, mere mere tūahi ahi. Ana, he whetū ao katoa ērā. Nō reira, he tawhito te wairua o ērā kupu. E hara i te mea he hou ērā wāhanga. Engari, ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
1: Te rā horoi, e ahu mai te rā horoi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rā horoi i whakaingoa pērātia, i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki, i ā rātou e noho papakāinga ana, ā marae nei, ā pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi i ngā āhuatanga. Nā reira i puta mai ai ko te rā horoi. Ana, me te rā tapu, koi nā pea te wā i tau mai ai a tauiwi ki konei. Ana ka horoia ngā utauta me ngā ahuatanga o te whare, o te popakāinga i te rā horoi, muri mai ka karakia. Ne? Ka tupu mai ko te rā whakaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tupuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia. Nera. Nō reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tauiwi. Whakaarohia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Ne? Whiriwhirihia ko tetehi o enei rā, ka hoatu pea i te rā hina ki a koe, Loisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi ka mahia e koe i taua rā, o te pū i te kupu hei whakataki, kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karahi.
0: Ka pai.
2: I te rā tū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
1: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiri roa.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hare au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rāhina e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rau atu ngā mahi. He oi, kia mautonu mai rā, ā ko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea kai te haere ake. Kia matāra.

0: Ko te aronga o te rangi nei, ko te tuitui kōrero e pāna ki te wā ka mahia tetehi mahi. Ka whakamahia te pū i hei tohu i te wā, i te wāhi rānei, ka mahia tetehi mahi. I ki te au i a rangi i te ata nei, i te whitukaraka, i te teihana treina, i te taone. Kāti, kia tahuri ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā tauira nei mo te hītori o te reo Māori. E hoa mākai te kite koutou i ngā poupou. Ko ngā tau i mahi ai e tehi mahi, e hangai ana ki te reo Māori. Ko ngā mahi i mahia i pā mai ki te reo Māori. Ko rea te tīwhiri hei āwhina i a koutou. E hara tēnei te whakataetae a tīma nei, kei te whakataetae koutou ki a hau i tēnei wāhanga. A kei au ngā whakauti tika, ko tā koutou he whakawhitiwhiti whakaaro i Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha, ko tewhea te taputapu tōtika mo te tau. Mo te pou hoki, tōtika. A pai, he pātai a koutou i te timatanga, i mui te timatanga?
1: Hea te tikunga o te mami nei.
0: Ko taku māmā te rā. Ai, whānau ia i te tau tahi kā. Ko taua... kā. Ko taua taputapu rā, he taonga no tua whakarere. He taonga no te ao kōhatu. Koe rā taku tīwhiri ki a koutou. He pātai anō? He mārā māna? Ki ngā taputapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te taonga mai o te Pākehā?
0: I mua tērā i te tau 1800, whā te kau, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tau iwi. He pātai anō? Pātai whakamutunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
2: Kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātou. Ka tukuna tetehi meneti kotahi pea, e rua rānei ngā meneti, hei whakatū i ngā taputapu. Tīmata! E ki ana, Lewis, pata Māori.
3: Pea.
4: Tau pai tērā mo tēnei ao.
3: O tēnei tēnei ngā?
4: Yeah.
3: E te mea, e ki ana.
2: Ai. Ka tika, tē.
4: Ko kai aki.
3: Hea te pēti ana nei? Te tau i whakatūnia. Ai, te māngai pāho. Wari te kai matu?
4: Ne?
3: Aua. Ki o whakaro?
2: Pai tēnā kia. E nā whakai ana koe?
4: Te orirangi o wai.
2: O Māori mā.
3: Ko te he.
4: E rua aku
3: koe. Oh, mo tēnei.
4: Oh, tōnei. Kia ha. Te tau. Oh, no, kei te pai. I whakamaui.
3: Akenu, i ai, akenu pia.
4: O te tau i waiata tuatahi.
3: Waiata tuatahi. Tuatahi kua wai.
2: Ni?
4: Iniwehi mai.
3: Iniwehi mai. Tika.
4: Ai.
0: Oh, kia ha. Oh, ko mutu tēnei taha.
3: Ana tēnei taha.
0: Ko mutu tēnei taha. Ai, ai, ai, ai, ki te awhine i o koutou huanga o tērā taha.
3: Te piti. Hea tēnei, hea te tikanga tēnei. Ko... Ko ai ana?
0: Te kauhe kona, ka tīmata tātā tau titiro. Iwa. Waru.
3: Iaua.
0: Pitu.
4: Oh,
0: ono. Lima. Pā. Toru. Rua. Tahi. Me pupuru. Me pupuru pia mina kāre tautana noho ki runga i te pau. Te pō. Ka pai. Haru mai, Sof. Kia kite ai. Kite ai a hau. Wākai te oki oki a Zinzen. Tīmata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis?
1: Ko te tau kotahima no Wariru Whātikau te hainatanga o te Tiriti.
0: Ai, tīmata ki te pūmahi i?
1: I te tau kotahima no Wariru Whātikau i hainatia te Tiriti o Waitangi.
0: I whea?
1: I Waitangi.
0: Ai, koina. Te pakamahinga tērā o te i.
1: Kororareka.
0: Te tau i muri mai?
2: Tēnā.
0: Te awarahi?
2: I te tau taimano wariro whātikau mārua, i timata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
4: E haere tonu ana te nūpepara?
0: Aua, kaopea, kaore
1: pea.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrerohia mai?
3: I te tau kotahi manu waru rau e ono te kai mā whetu.
0: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori.
3: Te kura.
0: E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā. Native Schools Act.
2: Kāre tāna.
0: Kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, tahi mano i warau marima. Kao, kai te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te zinzen. Whakawhitihia, era mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau tahi mano i warau marima. Muri mai, tahi mano i warau onatikau mātahi. Koira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whai take. Kai te tohe tātou i tēnā, i tēnei rā. Whetu tikau mā rua, kai te tika tērā, te petihana. Kai te tika tērā. Petihana reo Māori. Whai muri mai, waru tikau mā rua, ko te kōhanga reo. Waru tikau mā toru, kai te he tērā. Ko te reo irirangi kē ki reira. Te reo pōneke. Whetu, waru tikau mā whetu, kai te tika, te taura whiri te reo, me te ture reo Māori. Iwa tikau mā toru, ko te māngai pāho. Iwa tikau mā iwa, i waiatahia, te waiata te motu, e wai. He niwehi mohi, rua mano mā whā, i puāwai mai ai, a whakāta Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi i runga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakāta Māori e te hi mahi hei tirotiro mā koutou, e uai ngā āhuatanga o ako i whārikihi ai i tēnei rā. Waiho e nei kupu whakahau hei whakakapi māku. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia tīna.
5: Tīna!
0: Hui e! Tāiki e! Tino pai
6: e? All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour.

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakatairanga nei i tōna Māori.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Tēnā nō koutou katoa e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tēniki rā. Nō te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa. Mō arātau mahi. Kua roa nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. Nō kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, a Doreen ngā wai erueti o tarana ki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna urungātu ki te rōpū wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawātea mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hia mai, ko wai tō pepeha.
4: Ko taku maunga, ko taranake, ko taku iwi, ko taranake, ko aku awa, ko, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
3: Nō reira, i whē koe i tupu ai.
4: I tipu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
3: Me tō whānau anō, kore rohia mai mō au mātua?
4: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Mākereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tungāne i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i ringa i te pāmu i rahotu.
3: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai, me au muka puna ngērā āhuatanga katoa.
4: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mai iwa, aku moko puna, tuatai. Rua te kau mātai, aku moko puna, tuarua.
3: Tō wai Māori e hoki. Whaia i a koe e tamariki ana, hianga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
4: E taku tipuna?
3: Ai, e au e o tupuna.
4: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia, i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka e aere ana mātou ki reira. I kurangi au ki raotu.
3: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
4: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi, i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. na ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Parihaka. E te iwa e poi ana ki wao o Rangi Kāpui, e te iwa e poi ana ki roto i te ware o Rangi Kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko a rātou mai i roto i Parihaka.
5: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
4: Ai.
5: Kōrero hea mō ngēti o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tū ana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
4: I te rā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau. En ka tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāia nei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
5: O, no, ne?
4: No te mea kāre oki, kua mutu, te tō rātou mate mate ngā kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō io, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāiani.
5: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
4: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te orai, te tau, tai mano i warau lima te kau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o te rā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari te rā mai ki au, nāia nei, kua titiro au, kāre te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua aku mokopuna kei te tīmata, un koe rā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wāine.
5: E whia o tau i tau o wā?
4: Oh. Well, kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
5: O kapai.
4: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau. I te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai a kukotiro i tā wāi. Ki te waka nui te rā tau. Tau mea, kua pau pea te ronu, toru te kau tau?
5: Hea ha te take uru atu ai koe ki rotu i te rā rōpū wāhine Māori?
4: O te te iwaini aere mai i roto o Wanganui. En tana ingoa i te rā wā e mai ana ea ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai ea ki konei no te mea e wanaunga taku tāne ki ai. E nāna i tīmatau ki tēnā mai.
5: Hia hanga momo kōrero whakatena tena aki whakarata mai ki a koe i taua wā.
4: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia, i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mō io koutou ki te tunukai, kei te mō io koutou ki te tuitui mai, kei te mō io koutou ki te tunukeke, e rā kōrero nei, i tērā wā, wali au e tamariki no io ana, ka kia tau ka ao, kai rau te mō io ki te tuitui mai, kai rau te mō io ki te tunu keke, nā rātou i roto i ngā mai pērā i te rā wā, ange au, i tino pīrangi ai ki te ou atu ki te rā mai. Ki āko ngia mai e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toi nāi nei, mai te tīmatanga i te rā wā. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua kua matemate katoa.
5: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a koe ngā kōhine i ngenei mō pūkinga mō te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
4: Ai, te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāuki e rā mai no te mea, koe rā tete i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au. Ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai e taukai i runga i te pāmu, e ngā kai ka aria ki pariaka.
5: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
4: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa, en ka kōrero mātou ea a, ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau, i tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e titiro mā mātou me pēea me mea e mai e kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te huitau.
5: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou i a marama ne?
4: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
5: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i toa ke peka, hi a koutou kaupapa, he a koranga te kōrero, ne?
4: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, wau, ka tukungia, ka tukungia atu, e rā kōrero e tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
5: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga, ngērā momo. Koe rā nā momo ākuranga hoki mā koutou?
4: Kāo, kāre mātou e mai rarangāna, mo te mea kāre kāu bea e mō iwana ki tēnā mai ki te raranga. Ange au kāre au i ākongia. Engari, taku kuia, koia tēte i kuia pai ki te raranga. Engari, te wā iau e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo. Kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
5: O kā roha kia tātou katoa.
4: Kā roha anu au ki au.
5: Engari whae, pewhia tū ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Kore rohia mai mo tērā?
4: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo. Koe rā tētei kei te titiru atau ki a rātu. Mea... Ka kia tau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo. Engari, kāre i te puta mai te wā. Koe rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
5: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pehi wāhine tonu kua whānau pipi, kahana ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
4: Kao, koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kārekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
5: Nē?
4: Mm. Ai, engari nāe nei kua ua tipua ke te reo i nāe nei. Engari te wā, iau e no wā nei konei. Iau, tō mātou we e tanga mai te pāmu. Kārekau. Tino rua rua. No te mea i no o rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no o rātou i wāinga nui te pāke a tukare rātou i a wanga wanga ake ki tō rātou reo Māori.
5: Nō reira, ko tētahi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
4: Ae, koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine tōku i te ora. Ngā wā o mua, kā reo ki e kōrerongi ana te reo, and kei te no o, kei te no o moke moke au i konei, te mate tangātu o aku wanaungaia. E mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au, no te mea kārekau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
5: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki. Engare, ā te wā, i eke koe hei kai a kōpē pāne ki tā koutou rōpū te peka i Taranakira. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi, ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
4: Koe rā taku moe moe a. Te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kitea kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko te teo aku tauira i a kore te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
5: I roto i o tau maha kua ruanei koe e noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuku i te ora. He hangi te hi o ngā kaupapa nui, ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
4: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou tai tangātu ki te tai rāpiti. Koe rā tētei wāhi, kā tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko ētei e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
5: Pēwhio o māharatanga mō te ariki nui te Ātarangi Kāhu?
4: Tēnā waine. Tino kua no'o moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau, o roto i te waine toko i te ora, en koe au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua no'o moke mātou. Ka re noi a ngā au engari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau 85, maono. I ariai au tētai rōpū tākaro riki o Taranaki ki Waikato. Koera te takutūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te riki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai e tete i tangata māku aia ai karanga, en koera tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. engari, tino wei wei, tino wakamau me, e no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū, i te pō ngāu.
5: Nē?
4: Mm. Tino wakamau ka no te mea ia ua āwanga wangāu, kei wati taku reo.
5: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
4: Te reo Māori.
5: I pēwhi tō kōrero atu ki aia?
4: a māua kōrero ko te tākaro rī ki nui o.
5: Pai tira ki aia?
4: Koe a oki rā. Te i pū e muri ngā rī ki tākaro o roto i te ro e Waikato.
5: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
4: O, ai.
5: E tika tau kōrero e moke moke tonu te motu kaore kore koutou katoa.
4: Ai.
5: Me tērā rienga, ne?
4: Mm. Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moe o kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. And ilo toi tōku are taku aere tanga ki pōne ki a waka wiwingia mai te i tōu a te wāine toko i tōra i reira aia. And kei roto i taku ware aia me au. Noto i tō māua o kā ua, me te kāwana tianara, ae.
5: He aha te tohu i whiwhi nei koe?
4: No te mea kua riro mai au te roanga, o kui roto i te waine toko i te ora.
5: Nera?
4: A life membership ne, ae, kei au tērā.
5: He au o moi moia mo te rōpū wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro o kingi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pēwhi o whakaro mo te rā.
4: I te pō I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
5: Kaori koe te mea anake, rangoana au, kore te whakaro o te maha?
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
5: Pēwhi o whakaro mo tēnā?
4: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā o mātou tumuake, no te mea, me taku moio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea, i a mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou, ko te toungia, e ngā, ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tōu, koi e tū, i te tūranga o te ata.
5: Koera te whakaaro o koutou, ne?
4: Ai.
5: Engari he?
4: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake, me mea ko te tai a eia.
5: Kio whakaro ka tāi e ia?
4: Koe nei. Koe nei au e ki ake nei. me titiro e tātou.
5: Hea te take, whakarohia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
4: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e moi ana koi a te mea e te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki, i rongo au i ko hēni te mea i taiki rātana, ka no wau koe e taiki me ki ko nā koe e taiki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koe ia. Ko te wakatūngi a koe ia.
5: Koe ia te kānohi mō te arikinu i ai e orana, ne?
4: Ai. An koe ia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koe ia te mea i reira.
5: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
4: Ai.
5: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāe e koutou te whakatika, te whakapakari ake.
4: Kei te titiro au, me kimi e tēnā rawai, lai atu taitoki rau te tairāwhiti, wai āriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki aki a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāu.
5: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
4: Tērā pēā e te iwā i ai, but taku mōio i roto i a o te akao.
5: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea, mō te kaupapa o te toko i te ora.
4: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
5: Ki o whakaro he pai tira?
4: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mo a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pa kā rau te pirangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pirangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tōu tōu atua ki a rātou. E te iwa e pērā na taku waa, en ka ki mai taku kōtiro kia, ha, mama, i e rā wā, nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
5: He mea pai tērā ki a koe?
4: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
5: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
4: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ko ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ke e rā mai. E rā mai katoa?
5: Ai. Kia whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
4: ai,
5: ne?
4: Ai.
5: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Erueti. Me au kōrero e pāne ki tau urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā ti ake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō Taikura i tenikira ingari hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, nuhora mai.

0: Keine Ruhe, denn nur nüt ab.
1: Hallo, an.
2: Wei, ora. Wei, ora.
3: Kai te ki te koutou, kua ri te katoa ngā tīmā. Hea hai, he pakanga nui kai te hāne. Irunga i te hōtaka whakahirahira nei, o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
4: Ai, kia ora.
3: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
5: Tēnā koe.
3: Ia e, mātaki pau a ka whakātāna, ka tīkina e ia, te rauma māo, ka pehi, te pātine. Meara wā ke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuare hoki, rai hapa ki tēnā koe. E mea
4: tēnā
3: mea.
4: Koe.
3: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te marauke, ta whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
4: Nā te marauke, nā te roa.
3: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tai mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
4: E mara, kia roi mara.
3: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira e huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
6: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua e hōra pāna i te tōpokoro utonga o te whenua.
3: Ah, pai. Karawhiua.
5: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
3: Te au nekei te kāpō koe.
5: Kei te kāpō nei.
3: Whakabahi e ngā mōhiti.
5: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e.
3: Kei te pai, pauti hāri ki hoko mōhiti. Mano. Karawhiua, rai hap.
4: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
3: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
1: Kia ora.
3: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon, me Hāparangi. Karawhiua.
4: Hāparangi.
7: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e hōra pāna i te tapoko rautanga o te whenua.
1: Kia ora, Robin Lee.
7: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui e hōra pāna i te pāpoko rautanga o te whenua.
1: E hara i te karanga.
3: Ka pai, mana, te Hāparangi ki te umere. Karawhiua.
8: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautango o te whenua.
3: Koeira te āmai o a tangata o te nōta. Kāri te moeho ki te Hāparangi.
4: Ai, tika.
3: Kai te pai.
7: Ahewirangi Māori.
3: Kua tau.
8: Hāparangi
7: Māori, Māori tau.
8: He mea o roto.
3: Engari anō, he whakatāetai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
8: Ia kaha kōrua.
4: Ia kaha, ia kaha.
3: Mā kawe oro.
4: Whakarongo ki ngā tau tohu e mana.
3: Nei.
8: Kia ora rā.
3: Ki ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
7: Oh.
4: Oh.
8: Mahi.
7: Maki, maki.
8: Mahi.
7: Paki.
8: Mahi. Mahi.
7: Mahi.
8: Mahi. Mate. Mate.
7: Mate.
8: Pari.
7: Pare. Pari.
8: Pepa.
7: Pepa.
8: Kuaha.
7: Tua.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Kuaha.
7: Kuha.
3: Kuha.
8: Kuaha.
7: Kura.
9: Hipa.
8: Hipa. Tātua. Tātua.
7: Matua.
4: Tata.
8: Tātua.
7: Tātua.
3: Bye. Bye. Bye.
8: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
9: O nā ka ora kroi, e te pakitara.
7: Tātai.
8: Matapihi.
7: Peti peti.
8: Matapihi.
3: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
9: Pai kōrua, tēnā pai. Kamai piti.
3: Māwene. Ane.
4: Piti.
3: Ā pai. Kia ora mai.
1: Mai mari e nui o ngutu e mana.
3: Kala pio.
1: Oranga.
5: Ora.
1: Oranga.
5: Oranga.
3: Yes! Wai rua. Wai rua.
5: Wai rua.
1: Wai rua.
5: Wai ata.
10: Te ua ki mui tana.
1: Wai ora. Wai ora.
5: Wai ora.
3: Kei te tino u.
1: Utu. Utu.
5: Hutu.
1: Utu. Utu.
3: Tutu.
5: Tutu.
1: Utu. Kutu.
5: Putu.
1: Kutu. Tu pono.
5: Mō.
1: Tu pono.
5: Tu poro.
1: Tu pono.
5: Tu pono.
1: Yay!
3: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
10: E aro tahi ana.
3: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
1: Kia kā kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
3: Te kaumārua.
10: Oh, kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
1: O rāwa ngutu kua
10: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
3: Karawhia.
4: Kiri.
5: Ki!
3: Tāne te paku mōheo.
5: Kiri!
4: Kiri!
5: Kiri.
4: Kiri!
5: Kino!
4: Kiri!
5: Kiri!
4: Kiri!
5: Kite!
4: Kiri!
3: Ano, ano, ano.
10: Kiri! Nā te mea kua māre na rāu, he tāne kare whinu ki tāna wāi.
4: Tepu!
5: Tepu!
4: Rangi! Rangi!
5: Karanga!
4: Rangi! Rangi!
5: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha!
3: Oh.
5: Waha, waha!
4: Waya! Waya!
5: Wananga!
10: Ke hoki ki te kāinga, kua kohe rāwe. Tō kore take mārika.
4: Waya!
5: Waya!
10: Hei! Mātea!
4: Rātaka! Rātaka!
5: Ano, ano!
4: Rātaka!
5: Inā te reka!
1: Inā te reka!
3: Aroha mai! Whakawhiti, whakawhiti! Pauti! Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hōu. Koe gai te bau ngātara.
4: Ai, kia aroha mai.
3: Apai.
5: Kare tāo. Kare tāo.
4: Kare tāo.
5: Kai. Kai.
4: Kai.
5: Pene.
4: Mana.
5: Pene. Pene.
4: Pene.
5: Pene.
4: Pere.
5: Pene.
4: Pene.
10: Ai.
5: Pātara.
4: A?
5: Pātara.
4: Pātara.
5: Tātua. Tātua.
4: Tātua.
5: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Anakai te mea tamatari ngā
5: Rehu rehu. Rehu rehu.
4: Heu.
1: Heu.
5: Rehu rehu. Rehu.
10: Mea tū tō ringa i te
5: tā. Puka puka. Puka puka.
4: Puka puka.
5: Mā iko iko. Mā iko.
4: Koito.
5: Pio pio.
4: Piko piko.
5: Pio pio.
4: Pito pito.
5: Pio pio.
4: Piko.
5: P-O-P-O. Oh,
3: tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
1: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
3: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe i ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Hueno, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
1: Tenka.
3: Kei te taha maui nei, te taha whakai. A nei, te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
1: Kaupapa tēnei.
10: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara te puna mātauranga.
1: Kei te pirankui kia pānuiti anō te
10: kaupapa. Ko kūkara te puna mātauranga. te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaera wātu, mātau ki tērā kaupapa, ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea!
6: Nā te mea!
10: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira e iri mai
6: ana.
10: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pauaka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
3: Kia ora. E mihi ana.
11: Tēnā koe koe kia kā tātou.
6: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. No reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira, ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pōuri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pōti, nui te hiko, engari karakau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. No reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōna no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waika hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai e au. Kanei mo te titiro ki tērā ko te tapu.
3: Kristen.
12: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei ai, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, torotoro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ke kite ai koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa e iri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
3: Kūkara. Pauti.
6: Kia kaha, Pauti.
11: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone iti nei o Tūrangi. Ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana. Nā reira, ka mate te tangata i te hāre atu mō te haora ko tahi noa ki te rā tāone ki te rapu i a kūkara. He wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara. Ki te taka te rorohiko ka whati a, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koroma, mā o tātou pinati mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te gei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onio ene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. Ko hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero ngā puna mātana.
6: Kamai, tauti, kamai pauti.
10: Kamai, mana. Tōia mai rātou ki te ao te māramatanga.
12: Kia ora.
11: Ah, taiho.
10: Ana.
11: E wero anau i a koutou. Moena koutou a te wero.
6: Ko he nui na whārangi mo te wero, kei runi a kūkara.
3: Tō reke reke ana.
11: I runga o mpuka mata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nena. Kia mohi o koutou, ai he wero mari.
6: E wero anau. He oru i te taha.
11: Tuatahi kei a taku kamera. Nā wai teka, hore kaua rātou. Hiko! Karau mohio kia koe e hoa, engari, mohio anau kia koe. Take mohio anau kia koe, kitau rungu o pukamata, korro haira mu te ao. Kaurahatahi mea kūkara.
6: Pukamata
3: kūkara.
11: Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki o tā kaurua pepe.
8: ko kite e mari ka hau ia e tupu ana mai te wā e tamariki nui ra ko hunga hunga tainoa mai ki tēnei wā tēnā kōrua a tārua hoki tā kaurua pepe
10: tika me korea kia kaukara i mōhi wai tai whakare no te pei o
4: kai ai te hukai te whakapaipai nui
13: kia tere mutu ai tēnei kia poko pau e nei
4: nā Kāre iaku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga iaku kara.
10: Oh, teka ngā kōrero a wharehuri.
4: Me te aha. Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
13: Ka pai pai.
4: Ko puka mata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
10: Ana, i puta mai te kūkara.
4: Kūkara, ka ki o reira. Ki mihi a te puka mata i runga i
10: kūkara. Tēnā koe.
8: Pai kōtua. Nā wai, nā wai.
10: Whakakapia.
13: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne, e mana? Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi.
10: Māori.
13: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō uake āhua pea i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O me ko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu he roa atu nei, no reira kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
10: Tēnā koe pānia. Kia ora. Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
4: Rūkau e.
10: Kei te mōhio tātou, he rite tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko. Kā, kati te kūkahu, kārehe hiko, e pōhara mātou, e rā mea kua. Kore koutou, e kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu, e hara era i kākahu pōhara.
4: Ai, nō taku, tuakana
10: pēnei. O kākahu e mea i hoka i Itāria, e hara era i te mea, era i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kārehe hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kai te mōhio a hau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
3: Tēnā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaaro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kai te whakaae, kai te whakahē rānei. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rua.
4: Oh!
3: E o rua,
10: kukara, koutou
3: mātua. Kukara e mihi atu nei. Koeno, ke tahunga tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kai ngā tahi, ka ora kai ngā rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahi kai waiata. Oho, kwa mārama pai.
10: Mārama pai.
4: Ka mate kai ngā tahi, ka ora kai
8: Justin Bieber.
3: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai heni tio te whakatauki.
10: Ha pai,
3: ki tēnei taha.
13: He tamaiti ia.
8: Pai tēnā nā tēnei orai.
13: He poto hoki ia.
10: Ako tā rōrua.
13: Tīwhiri, tīwhiri. E tā rōrua. O ne, koko i te mea te poto.
10: Hea te taiwana, waiata. I whakahoutia.
3: Kia tere, kia tere. Te pai hāre te wā.
10: Hea te, e kau, kā mate kāenga.
13: E, kumarua.
8: Pai te wā, hau e.
10: Ka ora, kāenga rua. D'Angelo.
3: D'Angelo. Oh. Boy.
4: Hi. Oh, okay.
3: Oh, Roma. Whoa. Narira. Mahara mai hua.
10: Pae mana. Ke kahara aku.
13: Ai tanga tu matarau wanga nui te tāne me te wahine. Whakamahi ai nai nei.
11: Awe a te ana wai ata.
8: Tupak. Biggie Small.
11: A ka a ora ka e ngatahi. A no ka o...
3: Kia kā pauti.
11: Kia kā ngatai ka mate.
12: Kia te ariwe ki te waitaki.
13: Kiri mangu.
11: He kiri Pākehā i ana.
13: He Pākehā.
11: Tino kuia, tino nui e ngatai waru te kau. Kare tino ki tono.
13: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
11: Ka mate ka e ngatai.
3: Aroha mai, pauti. Koe te tangata, koe te tangata.
11: Madonna.
3: Madonna. Tatahi ko te mea, mama ko te era.
13: Te koi. Ai,
4: whānau mai e ngā tau iwa te kau. Whānau mai e ngā tau
3: iwa te kau.
13: Kia kaha. Kia kaha e ngā tati koe o Madonna.
3: Ai, karawhia, karawhia.
12: Hu, hu. Ka ma te
3: e ka ma kai. Kia mitura ana te whakatau ki.
12: Ngā rua.
3: Oh, māma tēne. Kai te pai. Kai te pai. I mohi o koe. I mohi o koe ki tānei e kōrero nei.
4: Ke mohi o ki tēnei kāuma.
3: Me karakia. Kia kaha e kare.
4: Pono, kare a te paku mohi o koe tēnei.
3: Kia kaha tō whakāri.
13: Whakāri a tī. Kumai tī whiri roto tu wai
11: atā. Ai, wai te ka ora kāuma.
3: Karawhia.
13: Ma te kāuma tahi. Ma te kāuma.
10: Affinity atu e mana.
4: He Pākehā.
8: Mārena e tētai wahine a tāhua no konei.
13: Oh, ai, waiatahia mai te waiatā.
3: Kororo te whakatau.
8: Ai, whakatau fia. Whakatau ki mai te fia.
13: Nā, tāwana mai waiatā.
11: Oh, tūwhiti. Oh, I don't want to...
12: Kamate, kai ngā tāri, ka ora, kai ngā rua.
13: Ko Rod Stewart.
4: Ai!
3: Kore take, i paku tini hana koutou. I wai mani koutou i āwhina tēnei i āpua.
13: Kia ora i mana, kia ora i āwhina.
3: Ka tango piro.
10: Tango hia.
13: Aroha, tiare, aroha.
4: Ai, ki tetehi.
13: Wahi pai ki a koe.
3: Kia kaha mana. Koe te tangata.
8: Tino ua ua tēnei.
4: Kia nui mai o mutu.
8: Ka mate! Ka e ngā tahi! Ka ora! Ka e ngā rua! Tēnō nui taku waha!
10: Steve Tyler?
8: E tata!
12: Liv Tyler!
10: Oh, Mick Jagger!
8: Ai, kia!
3: Nā reira e wama! Ko mohi o kei tātou kōa i te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Te tīmā tua rua! Hōano he wai atu nō te mahi e tū tātou. Kia pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau kei te wehi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā hewa i hoki mai anō kia runga nō koutou i te tahi wairua pai, te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori, hei a popo he kanohi hou, he tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei, pō Māori.

0: kainga nai mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
1: Tēnā koeta.
0: I runga ia i te hōtaka my time. Kāre, ha? Kāre koe tei te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
2: Your time.
0: Ka wai pātai kiaia, ko wai tētahi kai tākoro whutupōro i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
3: Ako maua i o rātou pēr.
0: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Teiria Davis. Ta ti tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he kata kata te hāre ake nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā. Kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
4: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
0: Kā pai. Tātere, ki te hoi.
3: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui. Kai ariki! Kāna mo hea te matapuputu.
4: Ai, nāku i whakatika.
3: Pere, matapuputu.
0: Karapia.
1: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
0: Taia, tōna utaia nei. Teiria.
5: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
1: Lawe, tēnā
0: tūhine. Tāre i tiro rongo, wēno.
1: Lawe, tēnā tūhine.
4: Para,
6: para. Kimo. Tū ngau ngau wana matatahi ki ngā mata puputu o te apuranga. Ha, kau kupapa tanga whakapara o te whakapupui āniki.
0: Tēnā koe, Kimo.
6: Kia ora, kia ora.
0: Tēnā koe. Pātara, pātara.
6: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mata puputu o te apuranga i te tāu kapatanga. Ha, whakapara wai o, whakapara. Pui kai āniki.
3: Whakapara.
4: Whakapara.
3: Kaurua tatu wāke. Tata.
0: Oh, tatara wātu nei. Weno, he kemi anō kai te hāre.
4: Tatara
0: wātu nei. Ha, koe nā te ngote kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Teiria, kōrua, ko pātara. Hai mai.
4: Te tangata reo irirangi rā. Ia kaha, kōrua. Te tangata reo irirangi rā ka le tātau te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo ami ko nei.
3: Kei te rongo nei, Waikato rāno.
6: Kare tau.
5: Kare tau.
6: Hui. Kai.
5: Kai.
6: Pene.
5: Pene.
4: He pai tēnei.
6: Pātara.
5: Hea?
6: Pātara.
5: Pātara.
6: Tātua.
5: Tātua.
6: Hiko hiko.
5: Hik.
6: Hiko hiko.
5: Hiko hiko.
6: Rehu, rehu.
5: Rehe.
6: Hu. Rehu.
5: Rehu.
6: Rehu.
5: Rehu, rehu.
6: Puka, puka.
5: Puka, puka.
6: Mā iko, iko.
5: Mā.
6: Iko, iko.
5: Hiko, hiko.
6: Iko, iko.
5: Iko. Mā iko, iko.
4: Kapai.
6: Pio, pio. Pio, pio.
5: Piro, piro.
6: Pio.
5: Pio, pio.
4: Kapai.
6: Mā reikura.
5: Mā reikura.
6: Tū wiri. Ah, tū wira.
5: Tū.
6: Wira.
5: Tū wira.
6: Kapai.
5: Tū wira.
6: Ha kere kere.
5: Ha kere kere.
6: Fuhi. Manawa wera.
5: Mata.
6: Manawa.
5: Manawa.
6: Wera.
5: Manawa.
0: Ka Manawa wera. Tēnā ko.
1: Tēnā ko.
0: Whakawhiti.
1: Whakawhiti.
0: Ane, Teiria. Ane.
3: Ko awe kupu anō. Nā ka, awe kupu anō. Awe kupu anō.
0: Awe kupu anō. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti, whakawhiti. Pai tai hoa, tai hoa,
1: purei ni te wai. Tamohia, tamohia,
5: Whakatieke.
6: Whaka.
5: Tieke.
6: Tieke.
5: Mā koha koha.
6: Mā koha koha.
5: Mā koko.
6: Mā.
5: Mā.
6: Mā.
5: Koko.
6: Toko.
5: Ko. Ko.
6: To.
5: Hakorea. Ha.
6: Ha.
5: Ko.
6: Ako.
5: Ha.
6: Aho.
7: Inu.
8: Korokoro.
7: Inu korokoro.
8: Kauere.
7: Tau.
8: Kau. Ke.
7: Ke. Kau.
8: Kauere.
7: Kauere.
9: Bye.
8: Tai a pure.
7: Tai
8: a.
7: A.
8: Pure.
7: Pure.
9: Bye.
8: Piro.
7: Pi. Pi.
8: Piro.
7: Piro.
8: Re. He.
7: Re.
8: He. He. He.
7: Piro. He.
10: Piro. He.
7: Piro. He.
10: Piro. He. Piro.
8: Ha. Kiki.
7: Ha.
8: Kiki.
7: Tiki.
8: Ke.
0: Ke. Tēnā kōrua kua mutu.
9: Ko
0: pai te wā ki a kōrua tahi ka pai pere. Ki mō. Āre mai.
10: Nau e, nau e.
0: Mare. Ho mai.
8: Hei, ka mai.
10: Kuarite.
1: Tohora.
7: Toka.
1: Tohora.
7: Tohora.
1: Tohora.
7: Tohora.
3: Tohora.
1: Papa Moana.
7: Papa Moana.
1: Tanifa.
7: Tanifa.
1: Ika tere. Ika. Ika.
7: Ika.
1: Tere. Tere. Ika tere.
7: Ika tere.
9: Hū
1: hūnu.
7: Hū hūru.
1: Hū hū nū.
7: Nū. Hū nui.
1: Nū.
7: Hū nū.
1: Hū hū nū.
7: Hū hū nū.
1: Hū hū nū.
7: Ko ni tuku.
1: Tata, tata, ai.
0: Ana tonu.
1: Ai he. Ai he.
7: Hakari.
1: Ai he.
7: Ana hera.
1: Moana.
7: Pohara.
1: Moana. Ma, ma,
7: pa.
1: Ma.
7: Pa.
1: Ma. Moana.
7: Mohara.
1: Moana.
7: Mohaka.
1: Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei ki mō.
10: Ka kaha ake.
0: Karakua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
10: Pai.
0: Karawhia.
7: Mauri.
1: Pauri.
7: Mauri.
1: Mauri. Mauri.
7: Momo.
1: Momo.
7: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
1: Whakapiri.
7: Ai. Haka. Haka. Apataki.
1: Ipapa.
7: Apataki.
1: Apataki.
7: Ai.
1: Apataki.
7: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
1: Mate, mate, aone.
7: Poi.
1: Poi.
7: Poi.
1: Poi.
7: Tūturu. Tūturu.
1: Tūturu.
7: Tauoranga. Tau oranga.
1: Tauranga.
7: Tau oranga.
1: Tau huanga.
7: Tau oranga.
1: Tau oranga.
7: Kamai.
1: Tau oranga.
7: Kai. Kai.
1: Kai.
7: Kai. Angi tū.
1: Ariki tū.
7: Angi. Angi tū.
1: Angi tū.
7: Angi tū. Hai hai tia.
1: Hai hai tia.
7: Inu.
1: Inu.
7: Piu piu.
1: Piu piu.
7: Angi.
1: Angi.
0: Ah, tēnā ka pai, ka pai e noho. Kono e wama hai te wāhanga tuarua, ka kitea ko wai te toa, kai te rongo koutou te wairua ngā hukāne, kore hueno hai te wāhanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau orite, nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohea te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kai tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia kūtua te wā.
3: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reo irirangi Māori. Iara, iara, he ruka hunoha wēne, he ruka hunoha wēne. Whakarongo me rai, koe nātume koe rato mahi.
10: Wātea, wātea.
3: E ki ama mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori. Kua tō te rā, kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana ki kai panaiau i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. kamutu ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kai te whakarongo. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, kamutu, kai te pai noho a pātara. Kai te pai noho kia, kia puta e tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarinei anai. O anei, kia pai, ko orahau. Ko orahau te rākawa te pākea.
4: Wow, nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo iriangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo iriangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā. Me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i te rai runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahoki mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahoki mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātai waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
10: Kōrero.
3: Tāpuki hie.
5: Ānā, e tikata tā tere mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Ānā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Ānā, ko tikina ti ngā pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Ānā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Ana, ko kore i take mo te āri ki te reo airirangi.
4: Pēngā kai mātua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
5: Koe te mahi o te moko puna. Kore
4: arātai puka mātua. Taki
3: mai anu te pere hea. Pēngā
4: kai mātua. Pēngā kai mātua.
5: Hoi anō. Huri ki tei ana kē.
4: Kai te moio mai.
10: Te hea reo airirangi. Te hea
5: Ko taki te pere.
3: Huri ki tei ana kāo kei rāta
10: Māori. E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero. Kautau tino whakapono ana kautau ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o a kautau tamariki ki te whai kai. Nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taumata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe. E mōhio pū ana. Kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana. Kia kautau me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki taihana kē, ki reo irirangi kē. Kia ora.
4: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
10: Te reo irirangi.
11: Kaha te taka o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
10: Me noho koni ki muri.
11: Hei, tataka me pēra. Ai, tika na me haro mai ki kore kakātū i te Aotearere mua tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata. E hoa, me mohi o mai koutou. Iti noi o te utu ki au. Ka tae noi o te prawa. Hei, aho te pata. Kare tāe te hoko pata. Kare tāe aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te paenga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te teihi huarahi pai he whakaora. He whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne? Engari, kua kite kē tātou ko ngā tangata e whakapāhoana i rungi te reo irirangi. Kore take te reo. He te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
5: Tēnā ora.
11: Tēnā ora. Tēnā ora. Kia tika.
5: Tātere, kimo.
11: Kia tūturi taku kōrero. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga. No te mea ko tō kanohi, e kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te pukamata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi ka tuki tō waka.
12: Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te ātāhuatanga o te reo Māori. Nō reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a Whirimako, i a Iwi, i a Ruia, Rania, Rob, Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, kia ora tata.
13: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
10: Kōrero whāpāns.
14: Tiare, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou, me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe, te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori, i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mō te reo, ka pēhea tō tāua reo, Tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne, me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia ki te ai koe he anga
3: koe. Mā moe ho.
14: Ai, kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. Nō reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Amine,
10: hoki mai!
3: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māra māra, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei tō wāko tahi. Kīnei o Tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei koe, flavour, reo irirangi Māori.
10: Aha, tira, nei.
3: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kā rehe taku o te
10: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
13: Nā reira, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anoe hika mā, te tāe te pēia. Engari, kauara e ware ware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru. Nā pai.